För att då talar han sig rätt. Vad säger han med sin muskret? Och det låst med sig av kanfor, det partien. Tog i skova och det gud. Och mitt nix förlåst i värld. Och så gammal, du har skor nix.